0: opat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantunnya eta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagok. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum Dangu masih disarankan Koperpa Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasundan Kadinata Buda Panlangkung 30 menit mah urang ngawangkung pagi ngeunaan burayot si madu ke urang sami-sami dangukeun di antara nak simkuring sareng salah sejenis narasumber anu baris ngacentrekeun ngeunaan burayot.

0: Warta Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kau nangu, hapunten pisan ku margi waktus anu teu nyekapan. Urang cekapkeun duit kata Bu Sawelas dina runtuyan lagu-lagu bajidoran diteraskeun kana teras UMKM kayaknya.

Pawarta Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu keusikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling. Naik parahu nyebrang ka pasir putih sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur nyesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui.

Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampa leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampa leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampa leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Bandung. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin menten dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngaronjatkeun deui padongdon wisatawan sekaligus ngagerahkeun deui sektor perdagangan jeung wisata belanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni salila ieu Kota Bandung di Pikawano salaku salah sahiji destinasi wisata belanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanegara utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame didorongdon ku wisatawan. Bisa gedengen tempat clothing, kegiatan wisata belanja oge katempo di sajumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanegara. Salah sahijina nyaeta pasar Kosambi anu acan lila narima padongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivasi Bandara Husein bisa ngarojatkeun deui jumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung. Bazar Duren anu digelar di Pelataran Bumi Kiwari Jalan Pasteur Kota Bandung jadi pamincut pikeun mikaresep tur micinta kana buah duren ti sababaraha daerah. Rupa-rupa jenis duren anu dionjoykeun di sababaraha wewengkon daratang tur nawarkeun cita rasa anu khas anu mincut para padongdon ti mimiti isuk kene. Bisa gedengan ngarasakeun ngeunah duren di tempat anu daratang ge bisa meuli pikeun di barawa balik. Anu jadi caladara bazar nyiapkeun tempat anu rapi tur tumanina udagana sangkan anu mareuli tur taruang durian bisa ngeunah turin.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung nimul lobana runta botol plastik jeung pler urut sarta potongan mercon di sababaraha tempat sabada lumangsungna perayaan kaunggulan Persib Bandung. Kawasan anu loba dipinuhan ku runta nyaeta sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda atawa Dago Cikapayang nepi ka ruas Jalan Pasopati nuju ka Sukajadi. Kepala DLH Kota Bandung Darto nyebutkeun kayan samodel kitu geus jadi kabiasaan anomali alatan runtah botol timu hampir di sakabeh jalan anu kaliwatan konvoy. Ditegaskeun Darto timimiti meletekna panpoy oge di Cikapayang para petugas geus bisa ngumpulkeun lobana genep karung runtah botol plastik salian tieta oge para petugas nimu tilu karung gede anu eusina urut flare anu diculkeun ku masyarakat. Numutkeun Darto tempat anu paling parah runtahna nyaeta hareupeun Pusdai nepi ka sepanjang jalur Pasopati nuju ka Sukajadi sawatara jalur anu kapaseur kawilang bersih. Kalayan pikeun ngungkulan numpukna runtah DLH Kota Bandung mateahkeun puluhan personil jeung armada kabersihan salila dua poe pikeun ngabersihkeuna. Tukang sasapuan lolobana 68 urang diancupkeun anu dirojong ku dua motor runta, 5 mobil pick up, hiji truk biasa sarta hiji truk kompaktor. Lobana runta anu diangkut kira-kira ngontal 7 truk dina sapoena, saupama hiji truk bisa nampung 8 ton runta, disawang 56 ton runta dina sapoena bisa dikumpulkeun tur diangkut.

saestuna salawasna keur marane aya conto anu hade di Rasulullah. Pikeun jalma-jalma anu miharep Allah jeung poe akhir turta anu loba aringetna ka Allah.

yen dina diri Rasulullah aya toladan anu wajib dituturkeun ku urang. Sangkan urang saluyu jeung kahirupan roh alam dunya. Lian ti kitu, urang oge jadi manusia anu salamet di dunya jeung akhirat. Di dunya jadi manusia rahmatan lil alamin. Di akhirat jadi manusia nu meunang kauntungan. Ditempatkeun di sawarga anu can kasaba samemehna. Urang ngabogaan guru sampurna akhlakna, luhur ilmu pangaweruhna, satria prinsip hirupna, leber kuwawanen, sabar tur ikhlas sarta istiqomah. Guru urang Rasulullah geus ngawariskeun ilmu kasampurnaan, ngajarkeun kaimanan nu saestu, tauhid anu agung dina kalimah anu endah, la ilaha illallah. Akhlak anjeuna mangrupa warisan pikeun umat nu bisa dicangking kusing sahabae. Nu penting ngabogaan janji dina tali kalimah la ilaha illallah, turun ngabogaan niat sarta tekad anu kuat pikeun ngamalkeun eta warisan. Bagja kacida lamun urang kawaris akhlak Rasulullah, moal keung moal nineng ku urusan dunya, moal sasab ku poek mongkleng na mangsa, moal sasar ku rudet na jaman. Sabab kalbu jadi cenghar, tingtring manah tumaninah.

geus mere pangajaran ngeunaan elmu agama. Dina tetapakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an jeung Sunnah. Jeung nu leuwih penting, aranjeunna manggul amanah. Nu teu weleh jadi pikir sapopoena, nyaeta nyangkorahkeun iman dina kalbu murid-muridna.

nu ngadatangkeun rahmat ilahi. Guru nu nganterkeun asih ilahi. Guru nu mukakeun panto sawarga.

0: Warta Pro Opat.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh, Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pemandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulau anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.